0: Pozdravljate, slišim, še rajšite poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguts i benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.